0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: er jo også Carpe World nå til uka faktisk. Altså det ser jo helt sinnssykt ut. Jeg har så lyst til å komme meg forbi. Jeg bare vet ikke om jeg rekker tilbake fra Stockholm. Reiser dit I morgen. Anyways, vi prøver.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden. Jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Det er Julie Wergan her, og du hører på klubben på Top 40, hvor jeg kjører litt tilbakeblikk fra den fantastiske våren vi har hatt her på klubben, med nydelige gjester forbi. Blant annet Delara, som ja, hun skriver jo masse tekster om livet, fine, fine låter, skriver ikke så mye om kjærlighet, eller... Ja, jeg vet ikke, i hvert fall ikke når jeg tenker tilbake på låtene. Så jeg var jo liksom nysgjerrig på, hvordan ser Delara sin drømmemann ut?
1: Oi! Nei, det er jo... Slippe, du, det er jo så mye å velge med, det er masse fine menn der ute. Men det, som, det blir jo kjapt liksom veldig overfladisk hvis jeg skal velge bare basert.
2: Bare si tre egenskaper som du vil skal være.
1: Han må ha... Han må ikke være, ta seg selv selvhøytidlig.
2: Ja.
1: Jeg orker ikke sånn her en som føler at en som blir flau, det gidder jeg ikke.
2: Nei.
1: Du må tørre å stå og bare bjuda på.
2: Ja.
1: Men du trenger ikke å ta rommet liksom, men bare vær, be confident.
2: Ja.
1: Det er også snill.
2: Ja.
1: Føler jeg mega viktig og omsorgsfull. En som tar vare, godt vare på meg.
2: Enig.
1: Og så lyttende.
2: Ja.
1: Skal vi se, det er morsom. Nei, det er kanskje det. Jeg setter veldig pris på de type egenskaper.
0: Ja, masse gode egenskaper der altså. Og en annen som jeg tipper sitter på en del av de egenskapene, det er Tobias Sten. Du og jeg, vi skal høre Kavi Steg på Top 40.

0: Det Julie her, og du hører på klubben på Top 40, hvor jeg har en best off-sending nå før sommeren. Og jeg hører tilbake på gjester jeg har hatt på besøk. Emma Gunnarsen har jo vært innom, og jeg måtte jo selvfølgelig benytte muligheten til å snakke litt med brødrene hennes, Markus og Martinus, for å lage en liten quiz til Emma. Og da lurte jeg jo på om Emma visste hva Markus og Martinus synes var hennes verste vane.
1: Og overtenk.
2: Kanskje at hun går rundt og gjør sånne TikTok-trender hele tiden rundt i huset, og vi må være med.
1: Unnskyld meg. Først av alt, så er det jeg som må være med dem. Dette er bare tull. Ja. Nei, fordi at jeg... Nei.
0: Fake news?
1: Det der er så fake news, helt seriøst.
0: Ja.
1: Who do they think they are? Nei. Du, fake news. Det er motsatt her.
0: Og så lurte jeg på, altså, hva er typisk deg hjemme?
1: Sikkert å gå rundt og lage TikToks. Typisk med hjemme, og var veldig bestemt.
2: Gå rundt i den der, du vet, den kåpa som er alt for stor for hun.
3: Ok.
2: Ja, og så er hun... Og...
3: Hun rydder rommet sitt og ommøblerer der typ hele tiden.
2: Ja, tre ganger i uka.
3: Ja.
1: Ok, men det er jo bare bra at jeg rydder rommet mitt. Og den der store kåpa mi, unnskyld meg, la meg være det lille mykåpa mi. Ja. Det er liksom det beste jeg har i livet.
0: Ja. Og er det morgenkåpe, eller er det...
1: Nei, det er en sånn her hoodie. Du vet, sånn her med sånn pledd, typ.
0: Ja, men det er
1: en
0: altså
1: veldig
0: sånn...
1: kald person, det er det beste jeg vet. Ja, den har jeg overalt, skulle jeg si. Den er mamma 24-20.
0: Ja, I would
1: lille
0: too.
1: Lille mykåpa mi.
0: Ja. Må ikke de være haters,
1: he? Nei, hallo!
0: Nei, de må ikke være haters, altså. Emma er helt nydelig, men det er Markus og Martinus også. Og noen andre som også er helt nydelige og gjorde stor suksess på Rådhusplassen for ikke lenge siden, det er Street Boys. Vi skal høre Fri på Top 40. Jeg tror jeg aldri kommer.

Self-Aware, Temper City med en plass nummer 39 på VG-lista topp 40 før vi kan telle ned da, til Karpeland hvis du skal dit. En plass til på såret til deg som ikke får dratt av. Karpeland tar nemlig 38. plass.

0: 40.
1: Jeg heter Christian og jo ekstremt glad da, for at du henger med meg I dag. Vi har kommet til plass nummer 18 her, og her finner vi inn igjen altså. Det Tobias Sten som dominerer denne uka her. På plass nummer 18 der finner vi Heima Kjær.

noculett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: våkne opp med dine favorittlåter. Husk at du kan starte dagen din da, med topp 40 og mer musikkmorgen mandag til fredag fra klokka 6.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja,
0: ok.